0: للي بقى للي بقى نفسنا دیکه بیار بیار خلاص تنظیم دست. هر تایل بیاریم. ترت تری ترت. ترت یک تو ترت. شنید سر نگرته چال داغان ادا دلی بال. از پوشش بیت جان.
1: 生活在高寒地区，马对于哈萨克人来说，就像牦牛对于藏北牧民一样，能提供高的生活和热量。啊，你也是啊，对吧？你也是啊，对吧？ 过去每年大雪封山后，牧民们都是靠喝马奶子、吃马肉，熬过漫长的冬季。爷爷认为这也是成人礼的一刻。